تسمع ان شاء الله خير البرنامج خير ابو بالبل باور بولز برداشت في دخلها حمزه خان خلي مو بيسر يعني دو دو عايشين بيسر من البرنامج اوري دخلنا عايشه عندنا تشكرني بچنگي شي حمزه خان ملي سمره كلنا ملي سمره خوندور انا وين لك سمره خوندور مو موتون چ مقابله دي سمره خوندور انا وين دي عايشا ډیر مهرباني حمزه دي مني تاته الله پاک د خاطر جان غوندي نکمل لوي کي خان نور نور بدل کي صد واو کما خو بس ير دا بچنګي دي نه دي لکه دا بچنګي دي لکه د لکه لکه لکه لکه دا بچنګي دي نه دي دا بچنګي دي ذات الله تعالی سمع بشانت نکمل لوي کي تاته 0316 622 22